pieve da su, si nu se accorto cu lume deja. A gente graduat în sână furtinim, ma non e come putto sta cu malerie. Diablo de lui, oh, tiene la me, pe chi nu se fa mal, lisa nasa me. E si virta bacinte su un guai e mo, ia lu che